0: Awurade wama yɛ aberɛ agu wama yɛ aberɛ agu wama yɛntumi nyɛ hwee Dynamic Joy Chapel International brɛ no aso asafo yi akyiri kora yɛ Kumasi Kwada so SD hospital no akyi ɔdofo fie kuro pɛ ne woyɛ mu asɔre ɛhɔ ne odiifoɔ anifidie ne ɔgye aman bifiri ne sunsum panyini wofrɛ ne tame odiifoɔ a ebi fɛ ne pim sa abɔfoɔ dadeakon kande wu biai ɛne ɔyɛ asɔre wobɛsere Titus ni bire no mɛkonya so nkyerɛ yɛatiefoɔ nyinaa bio anomam nyinaa akɔ abama yɛdwumadiɛ so red reven bɛdi akɔdade yɛkyia wo bio kyia anke owura douglas fom sɛ Bishop Martin Fojo Master Sili na dɔfoɔ wɔfidie so nyinaa kwabrana daakɔ mayanga nana yɛmafo ntiama wɔ kwabere wawɔ ase ɛwo ne ho kɛne wobapɛ kua kyɛm kwada so sd hospital n'akyi no mɛfa kɔnya so nkyi asafo ma ɛwɔ hɔ nyinaa yɛ Dynamic Joy Chapel International asafo ma firi mame bɛki mafia sɔfo kwame ma rose a wode nyame amafei asɔre panyini agya sɛ ɛne wɔ no ɛka ho nyinaa ɛbɛhu nyinaa akyi ɛno wɔsoma te sɛ wodiifoɔ gye aman abɛka me nsa mɛhyɛ aseɛ pim sa abɔfoɔ dadeako kanewu tameɛ wodiifoɔ ɔgye aman aka deɛ felisi duamafo sɛ yɛadɛ aka yareba mpaara kuro bi waya na kuro bi toa so yɛntie saa nkratoɛ bi ba a yɛdi nkɔmmɔ tie wɛbi ba meyɛdi nkɔmmɔ tie
1: My Muntia Mia, Nehan Kesibia Pio Quada so as the hospital Natura. Joy Chapra Wadia Maya. Dotuana friend of Tamia with soft one home asemna making. Wadia mine. Me wumuj me dear bea won't me emwa wo. I just saw uncle ho. Wo yare, wedwen koso, who pese u to kwine, who pejume be, who ka kana and samia dewahunu kwaba, or wo fenensu in yakunu, abe for tatawo, and to we bribia and ye ye. Kwaji wumwa kwanchre, na wen yaminam, wadia mine, tamia with soft for so ebemanes we ye and unti. Hey, Nituana Mong. Where you come from, a brother and a Yawada, and a panel seal company renuncia. If you are die and was now someone, and your brokra, she shall join Chapra or Giamine, Tamir will software and done on our quad so as your hospital Natura. Bisa honorable store, now a bachelor with Tamir will soften. Friend was 0244-734-935. What Giamine say? Who will be say ya? What's so bread?
0: Anemo akwaba bio. Adifo ekame ho ewufia. Pemzan akwaba.
2: Adena.
0: Ne pom ti sei.
2: Akwaba adena da roma. Eja dia kwansa dia ba.
0: Na ne ne. Ezi wu ehudie na wuhie. Eje bie.
2: Oh, so busa fo be queen di fatano ya kono.
0: Be queen di fatano ya kono.
2: Anti edina wa boni nyina no. Eye bibinti. Ene sa edini nyina baaye.
0: Nyina nso ye nkrofo.
2: Nyina nso so ye. Ahote dia. Nipa bi e ba ho de wo mu hunu ena ma wo mu tudin e di arobo ye nyina ne sebe gye aman me ba radio so di am de ba ye ba ko peno an gye aman eno an de bi am ba am bo pem san enye me nam de to me ho
0: dadiako
2: enye me nam de to me ho
0: tamie wu di fu
2: tamie wu enye me nam de to me ho kane wu enye me nam de to me ho
0: sunsun panin
2: anya na mede tole me ho
0: susu banyi na de na ya brewa na de ma ona se de we hwe machine so a akonwa si wo te
2: abrewa na frem pem san no
0: akonwa si wo na wo se obetra
2: ma me na akonwa si wo no wo se de bi ma me tena form
0: as tena form asam nine
2: wo tena form no asam ne nine wo se de bi ahia na mpesa me tena me ntimi tena papa wo yakonwa so
0: wo so ba ho
2: ah ma me tena form ahia wo no na ma me pem san wo se wo pem me abedan obesan
0: oso bayo
2: na pemsan no me kohwehwe akyire na me kohwehwe akyire no so fa fa emuodu anya asem ketwa emuodu emsem panimfuo bi a etie me a womnim adekode ne de womnim se anya adeketwa ntima amero na so ofrim panimfie ne baaye don panin fuo bi a omu di hu komo kra kere me no ese sabe oba kra fa nyinsan na wo botra nyinsan ne sei adie na fe ne pim san no
0: oba fa nyinsan
2: ai wo bo ade ne trape nyinsan ne be sei
0: na me no ba yo
2: anti sabe o nu se ye dwuma we mu no ye wo nipa ne bebrebe wo ho a omo ma fo mwa omo base ye ba be hwew ebi nso so base ye be boa wo na ebi nso base ye be so ahwe
0: ebi ba fa se ye be hwew
2: ebi ba so oba be hwew
0: be wate udi
2: so wate udi onim wo opese wo be hwew nipa ban a wo ye
0: zakio die ne bia
2: sanete ye ebi nso so base wo ba be boa wo ese be bia meka na fidie we nso se abendua sabia musabia kusabia nyaado obi di chairman am de hwe prostate yade ne wode sa haban ne chairman wo ye konfo
0: wo dwuma wo ye ndi wo beboa wo
2: sa ati ase wa amaso wo besoma hwe wa amaso wo ba ba hwe me
0: ba bibi aso ne
2: wo se wo tie me emfidudu no wo ne sa dwuma am ye no
0: aso ne
2: ya mwa into what the way ba besoma sene me so me fa nya den
0: aboa
2: emwo nipa zempani se wo bi fudu ya papa
0: de piano
2: zempani se piano ti ono ne de wo bai so wo beye den
0: beboa
2: wo ba beboa me wo ye konfo a waje di wo kroi mu pa dakoda me bo ndi wo ha na onu se enei no enipa nsem nti ada na difo wo ne konfo na ekodi nkomo na su nyina ye enipa de wo de bere me no wanfa suman na bere me wo de habama na bere me na sa abai sumidi a hwe nipa baburu be du ama jade a da wo musu nyina ye den afri wo ko
0: Obabi obabi ba bentan wo store ho na obabi tu nipa oban me bi na wo hwe se surround business Ghana de haye Ghana nkwa na hu se Kristo ni ni kremoni tu nsa edidi
2: sanete
0: na wo hwe se ne wo si tu ho di akro ndi yinyina ye firi bia ba ko bi mu ni pie ye
2: sanete
0: ya ba ko bi asini mu ni pie ye
2: ai na so obi agidi
0: na obi agidi
2: e ko
0: ai agidi ni yamfa nko ta kwa
2: sanete
0: obi ye konfo onyame ne bor
2: ono ni agidi ni se onam suman so hu ni nyankopon
0: ono ne de no
2: no eye ni agidi
0: suman so ye hunhun
2: sanete
0: ana
2: ene nyankopon so na bor hunhun nyinara se ye bone se ye papa oba ade na boy ye
0: because Romans 13 no se ma kra nyina fa ni die ma tumi a e ho
2: sanete e
0: de wo ho biara
2: e de tumi bi a wo ho bia na emfiri ho
0: san bo na yoye
2: e obo nsam mo tumi da
0: e bia nso wo die ntia e wo ho
2: sanete o wo so kan bible kra na wo se me aguade na me bor tonfo se onfite jabidie nya kode ye se de no nyuma ye den
0: etie
2: sa kode na wo ye no onya mfa ma de papa Oya akodie ne fa boni nti
0: according to Isaiah 54
2: sanete nti adie bia no a
0: ma boss self
2: across one day
0: on saying
2: nti adie bia ye papa de ye boni ne nyina fi twedi ampo ba se yadom kwa mente ntam na sa tumi no a ye papa e sa ye boni ne nyina te yankopon chen on say Mikaya abra Mikaya sori ye no Ahab ani ye Safat ukaye ho asemo wo se awade se me na me suma atoro ehu ho se onko shema din fo de yan anu na wo mo san kwam tro nkyre hwan Ahab
0: nso
2: so what you say etu bia no a se ye boni se ye papa emfiri wo bi biara efiri yankopon na awu no ade ba ko wo mo ne se dia wote ne baye no eso akatua na wo benya
0: dia wote ne baye
2: dia wote ne baye no eso akatua na wo beden
0: ubenya
2: sabe obi ye konfo onfo bi yire ni suma ne kire ne se da wo befo bi yire ne maye den be ku enti wanya sad ne da onye wo bi ade ne suma ne ka kire ne se da wo be wiye wo bi ade ne maye den
0: be
2: ku enti onye ti haye wo Anyama mienu we watwe ne ho ayeden
0: afiri
2: ho sani pawe waye nyankopa apade ana wonye nyankopa apade
0: abe gina brania ade tantan ene ade e boman
2: watwe ne ho
0: watwe ne ho afiri
2: mebwa obi ye sofo ofa nkrofo yire obi ye sofo oba po wiade ye sani pawe mienu ho ana wo bonsama fa
0: nyenye nyenye oje bonsama nyuma
3: Yes. Eti dia wo ya bu nsam dwuma no ono na bonsam ne ne yaden.
4: That shall not steal.
3: Sir.
4: And the ones who obok no.
3: Sanity.
4: Sonic it, that's not.
3: Sanity.
4: Ones who obok jaba.
3: Sir.
4: PPPP.
3: Enti dia o de bu nsam na mu wachi ni wono ya friends wo ya dia.
4: Wo ya bu nsam dwuma.
3: Wo ya bu nsam dwuma. Disofo safo. Ano ti na me se dabi. Metne fidie we so. Abo papa na. Wo be cha me yaduro safa bu anipa. Na me wono sam no kredie na wo ya dai.
4: Udie.
3: Udie. Na wo ya wei. Nya die sei mame fa sadia ne maye den ama bua na wo nsusu wo na ba wo nchan a wo hia samoa no fa ye den fa bua wo mo etu nipa ma akoma akodua mo ba me nchan a me de sadia ne hwe wo mo no maye nya mjuma na maye bo nsem adwuma
4: nya mjuma wo ye
3: sa se nipa no wo kwa wo di no wo kwa kobo
4: kobo ye kobo di
3: ina kobo di
4: kobo kobo di
3: se me ko nya me di fuo bi ho
4: ama wo
3: na
4: medru
3: na obi ko aye no wo di ahaba ma na ye den sa me ye die aye ti se Ezekiel Ani Isaiah die ni bi.
4: Oyare
3: ye. Se oyare ye na sabe yade ye no. Ehia hiri baba hiri baba. Ehia fasting. Ehia me kana amawo. Na eya yade ya haban yade. Na Awurade ka kira Isaiah se Isaiah. Ko pabodi ma abotoa. Yam sakotare Ezekiel ne pompo no so. Na me Awurade ma yade. Se sane yade. Enti ni pantie ni ye. Ye ti hayi. Chofu pese o kambi ya kande antoa so.
4: De beti o. Meti yu waka sa.
3: Meti yu. Mpa ni fobe brebe. Ena achami ya dia. Abuwa mi yomi nyami jume mu. Enyo wamu nyinaane ya sofuo. Enyo wamu nyinaane ya sofuo. Meti yu na meka sa simwe. Enyo wamu nyinaane ya sofuo.
4: Bibi tima frokra wa simwe wenge sofuo.
3: Duduwa nwa.
4: Aktu ufo.
3: Duduwa na. Enyo mpa ni ufua. Sebe. Omu kute tumia. Omu tumi frame jia mai. Ajuma huo ya niye tiyo. Papa mi frame. Wasifia. Metiyo ufie makuma akuma akuma akuma akunsunye. Enfie nson. Mami mi ba menche last year. Wasu wa tiyo mi 10 years.
4: Enfie du.
3: Enfie du. Afenu waba. Chofa tiye mi chile yase. Etu wiyase. Wema ni unu se sebe ya musebe ya kusebe ya nyado. Dia wafrudu ya papa biyano. Dia wakuma papa nuwe timiye dayi.
4: Buwana.
3: Epiyano. Nansu emenye yimunti. Obi ya konfu kutadru pa ya de sayade ye. Nansu wanene wansa ye. Wako sofu wanchayi. Wako kwa ya beka chanesu wa ya de ye.
4: Konfu.
3: Waya bonsam. Waya konfu mpua anka senke nsewe. Waya bonsam. Iti waya bonsam ni diye. Ontumi nyateyi. Enkonya mifiye.
4: Bonsam su muahabayi.
3: Chofu wati yemi chila se. Bonsam su amonsuyo.
4: Enwa muahabayi.
3: Wa muahabayi. Na yusu wa sani yimunti ene ya de taya ya deyi ato tututu ya huntem eti diyo kutabi ibiku obeti midi ya buwa wubino onti mfasa hadi nene ya deyi emuwano
4: ubiku letumi ibi ya mfanti ya sori demu onu mfasa yetu mini ndibone but onu makwamu ubisu mfasa yetu ubisu mfasa yetu mayu ubibone
3: sana tie onu sone bambo nono
4: onu su diyo kralano
3: ae
4: ukule tumi ibi
3: ae
4: tumi ino ama ubi mfrabo nitine eme hao
3: ae
4: ɛno ɔno so mfa sɛ tumi ne so nkɔdi bɔne
3: sanete yɛ
4: baso bi so bɛsore tiawa
3: ɔba kwan
4: ɔno so ma kwan
3: dabi
4: nti Romans 13:1 no sɛ moma akra nyina mmerɛ wɔ ho ase
3: ɛnhyɛ deɛ
4: ɛnhyɛ tumi a ɛdi soɔ no ase ne tumi biara tio tumi biara ɛni hɔ gye deɛ ɛfiri nyankopɔn
3: sanete yɛ
4: nti tumi a wɔhunu sɛ sɛ obi kra krofa sɛ tumi wɔde yi sika wɔde yɛ wei nyinaa no ne nyinaa firi baabi ne
3: bɛfiri nyankopɔn sɛ adeɛ nyina ne nyame ne bɔɔyɛ adeɛ papa o ɛyɛ bɔne o
4: bonsam no
3: kora no no kora no nyankopɔn na yɛ tɛn
4: ɔyɔ no
3: na yɛ dɛ ne nyame yɛ bonsam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔno awurade no ne munyam bɛyɛ dɛn
4: ɛbɛdɛ
3: ne ntia kantehyee no amba a ɛnka ɛbɛyɛ ne ahu sɛ wɔani anaasɛ wɔaniɛ
4: tumi biara ni hɔ gye deɛ fɔ nyankopɔn
3: nanso
4: tumi ɛwɔ hɔ no onyankopɔn na ahyɛ ato hɔ nti obi di panyin sɛ sɔfoɔ bi di panyin sɛ ɔhene obi di panyin sɛ kuro bi mu wɔ sɛ yɛ sɛ wɔyɛ kɔmfoɔ kuro kɔmf kane sɛ obi kuro bi wɔ kuro bi awɔ ne kɔmfoɔ kuro ɛwɔ ne diifoɔ yɛyɛ kaman mu deɛ na yɛyɛ yusu akɔmfoɔ
3: sanete
4: yɛsɛ kuro bi kɔmfoɔ
3: ɛsɛ ɔkɔm ahyɛ
4: yɛyɛ kaman mu no yɛyɛ kaman mu deɛ yusu yɛsɛ kuro bi kɔmfoɔ ada regis ni kwano mufu yebi
3: yesu sano
4: bisu kokonfo
3: yesu sano sani yedi nyini
4: na yenim se obi yedi fo
3: sa bi da bi yesu sano sani yedi
4: nyini kwano brain brain se ko you were deep for na nka de na ye ye titi wona na nanam ye akonfo sem
3: sa eno na ma na nanum bebrebe
4: konfo bogwogwem
3: na nanum bebrebe di ye tri
2: Bible ma yɛ no na yɛ nananom na ɔmu nim nyame dada. Ɛti ne ɔgo nsa fe twadi ampɔn kwame brabɛgye nsa twadi ampɔn no wɔyɛ nyame a

kasi mane nsia na no nan abo aha ye nshira 104.5 koso mama ti fugina achi sidan kaira de ohi mo bodi ne de so achi ye de fu du e wo busumi e ye kuta wo sabusumi no ne e yi fiada kron kron kron kron kron kron

0: fie tu fo na adwon Christ no wo ka cho se fo ni chemu na tena ho na ene ye ni nyina no won siesie na onfa ma no akyene so di freezer tv ni nyina size bi ape bia na ye franco trading enterprise se anyuma kwa da wo metena no pay 2 musketeers aman se nyina akye me kwadoben emrekuwa no pay me ne
1: adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa ni wanim kan
0: yatena se ye de ensamba beso me ye kono no